Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khassana bi khairi kitabin unzila, wa akramana bi khairi nabiyyin ursila, wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri'a. Kama qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasohal ummah wa mahad dolalah, wa tarokna alal mahajjatil baydo layluha kanahariha la yazidu anha illa halik. Mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Sadaqallahul azim. Para alim ulama, para kiai, para guru, para pejabat, wabil khusus guru kita al